0: ointes. A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: 8 y 5 minutos, martes está con nos Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, tía.
0: No sé si la semana pasada podíamos prever que estaríamos hoxe falando dun adianto electoral. Probablemente non, ainda que, bueno, todo o mundo dicía estes días que con Sánchez nunca se sabe. Finalmente sabemos que haberá eleccións o próximo 29 de novembro. A razón di Sánchez que preciso para continuar coa súa axenda social e de reformas deste goberno progresista ter máis apoios, un apoio máis amplo, e por lo tanto toma esta decisión de adiantar as eleccións, convocalas para o próximo 29 de novembro. Así de primeiras, primeira reacción.
1: Bueno, a decir, a historia, eu creo que sí que se esperaban estas eleccións, é decir, o sea, o abandono de Junts das maiorías progresistas que se ven producindo desde hai tempo, é decir, en moitas das votacións, é decir, en este momento, é decir, o sea, con unha alianza catalana que lle está sobrepasando claramente no seu territorio principal, con un tribunal constitucional que en vez de aplazar a resolución para o novo tribunal constitucional, porque este está conxelado por decisión do PP, pois decide aplicar ou facer sentencia, non, sobre a aplicación da lei da amnistía. Junts non tiña ninguna motivación máis para seguir apoyando a Sánchez, e bueno, menos mal que Sánchez se decatou de que por aí non había máis xogo. Logo estuveron dous polos que xogaron durante este tempo. Para min, un é o tema da inmigración, é dicir, o tema Ceuta, que bueno, que unha historia obvia de incapacidade do goberno de darlle resposta ou de non decatarse do que se lle viña arriba aquel 31 de xulio, decir, levou pois a toda esa situación desmadrada con un posicionamento por parte do presidente alcalde de Ceuta nas posicións de Feijóo, e polo tanto non facilitando para nada ningún proceso de solución. E, por outra parte, é dicir, un Marruecos moi moi crecido, dicir, xa de aqueles acordos de Abraham, pero sobre todo das geopolíticas desenvolvidas por Netanyahu e por Trump, de apoio total, digamos, ás súas posicións como o gran motor principal das súas políticas en África, non? Bueno, Sánchez todo isto debía de sabelo, pero eu creo que o que yo fixo ver definitivamente, aparte do tema do desahucio da señora Mari Carmen e da resposta social que houve a elo, foi que definitivamente con Junts non é que non se poidera contar, é que non se podía negociar, porque si tres horas antes decían unha cousa, logo acababan facendo outra, e polo tanto, si, aí non había auga no pozo para poder continuar a legislatura. Pareceme que era xa desde hai moito tempo unha historia moi clara, non? Que Junts estaba en outras coordenadas, é dicir, Junts é un partido de dereitas, o sea, Junts é unha escaramuza da dereita catalanista para enredar a esquerra en aquel proceso despois de Mas, non? E de todos os tíos que houve no proceso de independencia que quixeron levar adiante, pero ten uns intereses moi claros e sabe moi ben onde están os límites, e desde logo non estaba por xogar en eses límites coa pequena propiedade, é dicir, con unha serie de cuestións que a Alianza Catalana lle se estaba comendo claramente, non? E por parte de Sánchez, eu creo que viuse abocado, é dicir, a resolver, e buscou a oportunidade mellor, e eu creo que a que se deriva de ese rechazo dos decretos da vivenda, que, como todo o mundo sabe, é un problema gravísimo, e como todo o mundo non sabe, é un problema que é competencia das comunidades autónomas, pois decidiu...
0: Canto temos falado de todas as competencias das comunidades autónomas das que lle votamos a culpa ou alabamos o goberno?
1: Bueno, non xas votamos ao Papa de Milagro, pero vamos, o sea...
0: Pero case...
1: Case, algún sí. quero dicir que aí está o problema, é dicir, o sea, que a vivenda é un problema gravísimo, dicir, o sea, que non se abordou. non o abordou Feijóo. Feijóo, decir, nos seus anos de goberno non chegou a 800 vivendas construídas de interés social, non? Agora a Rueda parece que quere construir 4.000 a la Pro 28. Bueno, eso por unha parte. Por outra parte, hai unha organización forte que nace en Cataluña, que é o Sindicato de Llogateres, que agora é o Sindicato de Inquilinas, e que consiguen mobilizar hasta o extremo de plantexar unha folga xeral. Es decir, folga xeral que, por non verse desbordados, hoxe mesmo sabemos que tamén apoyan os sindicatos mayoritarios, como son Comisións Obreiras e UGT. Es decir, o panorama político ten moitas caras e, bueno, vai a levar a unha situación de enorme dificultad. De enorme dificultad, por suposto, para Sánchez, porque eu creo que non vai a ter moitas posibilidades de repetir goberno, se non hai unha movilización moi forte por parte da xente progresista, é dicir, que quera defender directamente os seus intereses, que se poden ver conculcados, léase migración, léase alquileres, léase tal, por unha coalición PP-Vox, e a partir de aí, bueno, ver en que escenario chegamos a un goberno. Es decir, a min que me preocupa en este momento, que o Tribunal Supremo, unha vez máis, pois este incidindo en unhas cautelarísimas sobre o voto dos que teñen nacionalidade española acollidos á lei de netos.
0: Imos ter que ir aclarando tanto o bulo de aquí a lá, porque esta cuestión de quen pode votar e quen non, hai que decir que o censo...
1: Bueno, e despois Ayuso e Abascal dicindo que non vayan
0: a votar por correo. Sí, é terrible.
1: Que eso es un fraude absoluto. Es decir, bueno, menos mal que Ayuso comprou un ático por 6 millóns e medio de pesetas, ¿no?
0: Bueno, en fin, como dicíamos, comeza esta campaña, dicías que, bueno, a pre-campaña, a campaña comeza o 13 de novembro.
1: Levamos
0: en campaña tanto tempo, pero sí que é verdade que dicías antes que ten poucas posibilidades Sánchez, segundo as enquisas, de volver a sacar adiante un goberno progresista, esta especie de sintagma que utilizan para todo, tanto no Partido Socialista como en Sumar. Entre outras cosas...
1: ¿Cuántos años de él está en considerar a Junts progresista?
0: Es decir, bueno, claro, o sea...
1: O PNV pode ser demócrata cristián e eso, bueno, é outro tipo de cultura, aparte que está gobernando co PSOE en coalición de goberno, non no seu propio territorio. Pero Junts, o sea, vamos, que non se lleven os alcances progresistas, vamos, o sea, xogou no Puyol no seu momento no 82 en banca catalana, xogou no más despois, en fin, o sea, un continuo.
0: Bueno, continuo en este caso con respecto á relación con Junts, pero quería falar contigo do que está pasando en Sumar, porque chegan a isto pendentes todavía de ter un candidato, e mesmo, bueno, xa sabemos que se vai chamar Frente Amplio, esa, xa non se vai chamar Sumar, aí van a estar, pois, Sumar, Esquerda Unida, tamén estará Más Madrid, Os Comuns, veremos quen é o candidato, porque tiña previsto anunciálo o próximo 17 de outubro, vai seguir estando nesa data, menos que adianten algo, perfilase algún dos ministros, con Mónica García, ministra de Sanidade. A mí isto chama moito a atención, porque non sei como están os índices de popularidade agora mesmo, pero despois de toda a negociación do Estatuto Marco, ou a non negociación do Estatuto Marco Sanitario, podría ser a candidata.
1: Bueno, teñen outros, non? Pero...
0: Sí, teñen.
1: No, digo que teñen outros, está Urtasun, está Butzundui, digo, no mesmo entorno
0: sí,
1: de Sumar.
0: Sí.
1: Pero o problema de Sumar é que foi desfacéndose, decir, e esfarelándose, decir, primeiro, bueno, pois, con aquela coalición con Podemos, que Podemos abandonou aos dos minutos, non? Decir, simplemente para manter os seus tres ou catro diputados que podían manterse no Parlamento. E eu creo que Sumar nunca chegou a agromar un proxecto político, decir, e bueno, polo tanto, pois tendo xente valiosa desde o meu punto de vista, decir, no goberno, pois vemos que como organización política, como reflexo de parte da sociedade, vai perdendo. Decir, Eso é normal, sí, é normal en este momento no que estamos, o sea, tanto PP como PSOE perden, decir, polos seus próximos, non? Decir, o que sucede con Sumar é que pode xenerar voto útil para o PSOE e o que lle sucede ao PP é que pode perder un 21% dos seus votantes para Vox, co cal, pois, para Feijóo é un problema, claro. Igual que para Sumar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso a Feijóo y a Vox les permite probablemente que conformar un gobierno, ¿no? Con un peso muy fuerte de Vox, con ministerios de Estado, y ao PP, ao PSOE, o que lle permite ese esfarelamento de Sumar é manterse, digamos, sin unha gran caída, porque se xerará un certo voto útil. Eso é o que pode suceder.
0: Claro, o voto útil é unha cousa complexa de entender, de xerter mesmo. Claro, sí, sí, efectivamente, porque é evidente que Sánchez convoca neste momento, bueno, pois un pouco aupado polo que decíamos antes, por todas estas movilizacións en favor da vivenda, entendendo que esta movilización social beneficia á esquerda, hai que valorar tamén o cabreo da xente. Quero dicir, como pode haber un voto útil ou como se pode equilibrar o voto útil co voto de castigo?
1: Bueno, que...
0: Porque un pode dicir, perdón, un pode dicir, Sánchez sae, bueno, saca peito dicindo todo o que fixeron neste tempo e que necesita máis apoio para facer máis. Bueno, a xente pode dicir, e sí, que fixo vostede neste tempo, cando tiña máis apoios.
1: Pero eso fíxate, Feijóo tiña maioría absoluta, decir, e non fixo máis que 800 vivendas. Decir, o sea, que
0: sí, claro.
1: E non perdeu as eleccións. Decir, non, eu creo que Sánchez ten moi pocas posibilidades de poder renovar goberno, decir, o sea, considero que eso sería unha situación extraña, porque estamos vendo crecementos espectaculares no caso de Vox, pero, bueno, si vamos xa a Cataluña, que é un elemento importante, non? Igual que Andalucía, decir, na configuración de maiorías, é dicir, por parte dos dous grandes partidos, PP e PSOE, pois vemos que ali tamén se está xerando unha nova forza política de extrema dereita, é dicir, que vai a xogar moitísimo sobre o tema de inmigración, que a pesar da visita dos reis a Ceuta e Melilla, é dicir, o problema Ceuta, o problema de inmigración, vai a ser o primeiro punto que vai a poñer Vox no seu discurso e que, polo tanto, vai a condicionar, digamos, os discursos sucesivos das forzas políticas en Lice en estas eleccións, bueno, arriscando moito o Partido Popular sobre elo, vamos, o sea, e no outro lado, decir, vamos a toparnos a un PSOE que eu creo está en franca caída, es decir, por moitas razóns, decir, pero que, sin embargo, pode recoller ese voto desencantado da súa esquerda, ¿no? Es decir, e, polo tanto, digamos que o liderazgo partidario de Sánchez, pues, conseguir manterse. Como se vai a desenvolver todo isto socialmente? Bueno, eu creo que o tema da vivenda vai a seguir xogando, sobre todo se as movilizacións cidadáns se manteñen, sobre todo se esa folga xeral que primeiro lanzou o sindicato de inquilinos, de inquilinas, perdón, e agora apoian comisións e UGT, se chega a producir. Despois está os temas colaterales, non? Cire, que teñen que ver coa xudicatura, pois en este caso moi concreto, cire, co tema de privar de voto, cire, a españoles, cire, xente con nacionalidade española, que houve unhas medidas cautelarísimas. Logo está, pois, xa todas esas pingallas del voto por correo, cire, en fin, todas esas outras cuestións. Pero, bueno, que a situación é complexa, agora eu... objetivamente, decir, non vexo ninguna razón para decir, pois, ten posibilidad de Sánchez de renovar goberno. Bueno, primeiro, porque a súa esquerda tampouco lle vai a dar tanto soporte, e en segundo lugar, porque, bueno, supoño que xa quedou claro que Junts nunca deberá formar parte de unha opción progresista.
0: Montes aí a Feijóo dicindo, bueno, pois que todo apunta a que el podría ser o próximo presidente do goberno. Vox era máis prudente. Abascal dicía que, bueno, que as enquisas son o que son e que aí estaba tamén o resultado de 2023 nas últimas eleccións con esa, bueno, pois esas enquisas que tamén ían a favor dunha coalición entre o Partido Popular e Vox que finalmente, bueno, pois...
1: A ver, eso é certo, pero, sí, pero hai que ver que escenario se lle diseñou a Sánchez. Ben, por iniciativa propia, caso dos dous secretarios de organización, ben por actuacións judiciais como do irmán ou da muller, non?
0: Que efecto crees que pode ter todo isto?
1: Bueno, eu creo que simplemente foi minando a personalidade política, non? De un dirigente político, decir, o sea, e iso é obvio, decir, por eso se fixo, decir, o sea, vamos, o sea, eu creo que igual que son uns errores gravísimos e polos que eu creo que incluso era exixible outro tipo de medidas, o sea, de dimisión, etcétera, no caso dos secretarios xerais de organización do PSOE, decir, porque bueno, pois despois de todo son nombramentos directos, non, de Sánchez, decir, no caso das familias e despois e todos os demais ao redor de distintos cuestións de xustiza, eu creo que aí pois houbo, decir, pois o facer quen poda facer que faga, que dixo o señor Aznar, bueno, e que sigue dicindo que ora vai a desaparecer a monarquía se se pudiera repetir un goberno de coalición de esquerdas, non?
0: Veremos que o que ocurre respecto de todo isto, pero hai que dicir que tamén hai outras cuestións bueno, a ter en conta tamén como vai enfrontarse todo isto de Galicia. Rueda, onde bueno, pois xuntaba a directiva do partido, por certo, que retrasou ao Congreso que estaba previsto para priorizar, neste caso, bueno, pois a campaña electoral, fixando como prioridade máxima sacar a Sánchez do goberno. Logo, dende o Partido Socialista de Galicia, evidentemente, insistindo en que saen a gañar. E o Bloque Nacionalista Galego indicando, bueno, pois esa posibilidade de ter máis forza, de feito as enquisas, a última enquisa de sondaxe, daría precisamente o BNG e tamén o Partido Popular un escaño máis en Madrid, segundo estas enquisas. Repetiría Néstor Rego, Carme da Silva sería, bueno, cabeza de lista por Pontevedra, se non hai sorpresas, veremos que cale o paso que se vai marcando, pero sí estaría ben plantexar tamén o xío como vai afectar todo isto o día a día da política en Galicia.
1: Bueno, vamos a ver, eu creo que decir que ganen un diputado máis tanto o PP como o Bloque en Madrid, decir, non cambia sustancialmente, digamos,

0: Son las 9:35. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Pues estamos, desde luego, en un día no que no podemos obviar todo que temos. Sobre todo, tan entusiasta, fíjense vostedes. Votamos de música, votamos de encontros, votamos de amizade, votamos de festa, votamos de vida a os anos, porque efectivamente temos un montón de actividades pensando nos mayores. Se arrancaba este mes de octubre, pues con máis cantos, celebrando ese Día Internacional das Persoas Maiores, como di Nelson Quinteiro, facendo comunidade. E como se fai comunidade? Pois movendo a medio cento de cantareiros e cantareiras, familiares e amizades, desde Marín, Pontevedra, rumbo a Agolada e Santiso. Bueno, hai historias con Nelson que son moi difíciles de contar na radio, porque o certo é que está moi implicado no mundo da musicoterapia, e creo que o mellor é que o conte él. Nelson, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día. Que tal, Eva? Como estás?
0: Si temos que ir aí por puntos, o primeiro, Congreso Internacional de Musicoterapia, con un montón de actividades, Nelson, que sen dúbida ninguna, pois o que máis destacamos da túa axenda, se nos permites decirlo así, non?
1: Bueno, é un momento moi especial e moi importante, non? É dicir, pues este mes de xullo tivo lugar en Bolonia, en Italia, pues o Congreso Internacional da World Federation of Music Therapy, así en inglés, que sona máis grande, bueno, que é a Federación Internacional de Musicoterapia Profesional. Bueno, hasta aí achegáronse uns compañeiros da asociación H2OL, que é unha asociación de música e terapia que traballa polo desenvolvemento da disciplina. E unha das persoas que forma parte da asociación, pois pasou a formar parte da comisión ou do comité IDEA, non? Que inclusividade, diversidade, e bueno, e un pouco, pois a partir de ali, pois se xerou un proceso de, digamos, de renovación da xunta directiva desa asociación, e escolleronme como membro desa xunta directiva, pois agora mesmo estaba reunido con eles, con Lor e con Katia, que son parte da xunta directiva, e bueno, un pouco que estamos con un paso san, digamos, a nivel de musicoterapia, pois iso, un paso máis grande, un chanzo que ten que ver con estatalidade, que ten que ver con internacionalización, e que ten que ver con alinearse directamente coa Federación Internacional de Musicoterapia.
0: Que maravilla, pues parabéns, ainda que con todo que tes por arriba estamos interrumpindo esa reunión, pero paga pena, porque queremos tamén presumir de colaboradores, Nelson.
1: Pues paga pena, porque ademais un dos principios fundamentais é comunicar a musicoterapia na sociedade, e tamén comunicar pues esta asociación H2OL, que ten vocación de aglutinar profesionalmente pues a toda a xente que ten titulación en musicoterapia. Lembrade que a musicoterapia non é unha actividade cultural, a musicoterapia é unha disciplina científica que obligatoriamente pasa por uns estudios de posgrado e por unha certificación profesional, e que ademais, pois iso, decir, que aglutina esas persoas e a persoas que están interesadas nese mundo, non? Tamén outro tipo de profesionais, como médicos, médicas, como personal sanitario, como personal psicológico, e tamén, digamos, usuarios, non? Bueno, é un paraugas, digamos, moi amplio e con moitísimo respaldo e legitimación, non? Digamos, da World Federation. E aí, bueno, como parte da xunta directiva, toma ya. Que me iba a decir?
0: É que, ademais, xa me encanta eso de H2OL, responsable do Comité de Proxectos, Cooperación e Impacto, pois elexido por unanimidade. Claro, estamos con un musicoterapeuta, artista, docente, xestor, asesor cultural, tamén licenciado en Ciencias Políticas, máster oficial de musicoterapia por la UNIR, con un aniversario este ano precioso, porque Máis Cantos cumpre dez anos, justamente, non?
1: Sí, Máis Cantos un pouco, digamos, un campo de experimentación sobre o terreo de como a música pode crear comunidade, de como a música pode favorecer o benestar personal, tanto físico como mental, como, digamos, social, e como tamén, digamos, cognitivo, non? Un campo de experimento, son 10 anos de actividade ininterrumpida, todos os martes e todos os mércores sesión en diferentes puntos, en Lourido, en Marín, en Mogor, e despois todo campo de actividades documentadas que tenemos con Maiscantos, que todo cristaliza xa, es decir, después de 10 años y después do respaldo do máster y do estudio que supón digamos certificarse, ¿no? o respaldarse, pues un poco pues das ferramentas para decir, señores y señoras, estamos delante de un modelo, ¿no? De un modelo de intervención sociocomunitaria a través da música y en este caso do canto popular, pero que o canto popular digamos non o eixo central, sino que o que o eixo central é a convivencia, digamos a comunidade que se xera alrededor desta actividade. E aí estamos que a súas complexidades tamén, en parte, pero ben, moi ben, moi ben e con ganas de afrontar unha segunda década, efectivamente.
0: Bueno, hai un montón de proxectos, Nelson, así a curto prazo, porque, claro, como docente da UNED, continuas tamén dando clase dende 2018, doutor Sonrisa na Fundación Teodora, que eso dá para moitísimo tamén,
1: Precisamente, hoxe teño sesión no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, e mañán no Hospital Complexo Universitario de Santiago con Fundación Teodora como doutor Sorriso. Digamos outra liña de traballo, pero que grazas a un pouco, grazas a un plan estratégico e grazas a unha mentoría, pois conseguimos unificar, non? Creo que o máis interesante agora mesmo neste momento profesional meu é que, digamos, todo ten un pouco de coherencia interna, non? É dicir, facemos producións como Aldea de Nadal porque hai unha idea de comunidade e de cidadanía detrás de ese tipo de proxectos, non? Facemos intervención hospitalaria porque entronca con como a música, o arte e o clown poden transformar unha realidade moi dura como é a estancia dos nenos nun hospital. Facemos espectáculos como Pequeno Cabaret Infantil porque transforma unha praza nun espazo de convivencia nunha tarde, non? Todo ten xa empeza a ter un pouco de coherencia interna ten que ver coa concepción de que a música e o arte son ferramentas de coidado e de creación de sociedade, de cidadanía e de comunidade.
0: Nelson, cada vez que pues estás precisamente como esta fin de semana pasada, ¿no? Rodeado de xente pues con unha idade na que xoga un papel fundamental máis todo que a socialización a través da música e do baile. Estás máis convencido de que realmente isto é así, que ao mellor o que faz agora así con poucos recursos entre aspas, pues será de cara a un futuro algo total e absolutamente instaurado na sociedade, non?
1: Pois aí das no clavo, es decir, eu sei, teño a conciencia de que unha sociedade máis plural, unha sociedade máis diversa, unha sociedade máis inclusiva, unha sociedade con maior respeto polas minorías, polas mulleres, polas circunstancias personais, pasa tamén por incluir o arte e a creatividade e a beleza nos circuitos institucionais, non? Creo que é unha evolución natural, que hai traballo porque hai necesidade social, non? Vamos poñer tres exemplos, non? Temos, por un lado, realidades, non? Como que facemos cos adolescentes, non? É dicir, temos unha epidemia, non? De intentos autolesivos, de trastornos alimenticios, de desordes, non? Cando os nenos chegan á adolescencia. Isto está sendo unha emerxencia social. Vale, pois aí o arte, a musicoterapia, todo tipo de realidades de humanización e todo tipo de realidades terapéuticas que non pasan por terapia. Ben, porque iso tamén é importante recalcalo, non todo a terapia ten por que ter a face, a interfaz de terapia, non? Hai actividades que son tremendamente terapéuticas e que son coadyuvante ou que ao mesmo tempo poden ser, facilitadoras dun proceso normalizador, non? Pois temos ese campo de traballo, esa necesidade social. Aí as institucións poderían apostar. Temos a humanización hospitalaria, non? É dicir, agora mesmo hai conciencia de que os nenos e as nenas cando chegan aos hospitais pois teñen que vivir entornos humanos, entornos cercanos, entornos amigables, pero que pasa con outras unidades? Que pasa con medicina interna? Que pasa con Alzheimer? Que pasa con nefrología, por exemplo? Que pasa con neurología, que son, oncoloxía, que son unidades que son muy duras de vivir, pues ahí necesitamos humanización, ahí necesitamos agentes humanizadores profesionales, y no un voluntariado. No, voluntariado está muy bien, pero necesitamos profesionalizar esos cuidados, esa tarifa de cuidados. Y luego está a realidad da xente maior, non? É dicir, a sociedade ten unha realidade que é envellecemento da pirámide poboacional, e hai necesidades sociais emerxentes, non? Hai moitísimas entidades que traballan neste eido, pero que necesitan maior dignificación, necesitan maior recoñecemento e necesitan un maior respaldo institucional.
0: Bueno, así que tes alumnos aí entusiastas dispostos a continuar como canteira, non?
1: Muy ben, pois pues mira, agora mesmo por medio da UNED, do paraugas da UNED Senior, da área de extensión universitaria da UNED, pois temos tanto un curso de formación para iniciarse, non? Ou achegarse ao mundo da musicoterapia desde unha perspectiva teórica, pero tamén práctica, e temos actividades de baile a través do baile galego que ten esa perspectiva, non? É dicir, eu creo que as actividades teñan alma e teñan base teórica, marco teórico, fundamento filosófico, é fundamental para que estas funcionen ou para que estas cumplan con os objetivos terapéuticos, non? A ese nivel temos dous grupos de baile pola mañán na UNED, os mércores en Pontevedra e os xoves en Vigo, e temos 50 alumnos, é unha maravilla, mandarei xos vídeos porque son increíbles ver a tanta xente bailando en Muñeira con esta idea matriz de alma por debaixo. E despois temos esa actividade de máis cantos que un pouco pues, que traslada todo isto o envellecemento activo, a creación de comunidade e tamén un pouco o poder do canto como rehabilitador, non? Como rehabilitador físico, cognitivo, psicolóxico e social.
0: Bueno, pois realmente todo o que estamos falando con esto xa o coñecen vostedes, porque levamos moito tempo contando como son estas cousas dende dentro, pero máis que nada, pois era o 17 de setembro, se non lembro mal, cando mandaba pois unha desas convocatorias musicais. A verdade é que non ten perda, e non nos estrena que a xente pois o viva con subidón, audio o nota de voz, como se sole decir, a través dun teléfono, así que perdonen o son, pero que así anuncian esto.
2: Nelson Quinteiro, coa xente de Marín. ¡Xente de Marín! No local de ensayo preparando o que imos ofrecer mañán no Auditorio de Cangas, porque estaremos na gala benéfica en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, e ponemos a bailar e a cantar a todo o resto.

0: Las 10 y 24 minutos, justamente Galicia, terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Gabriel Fandi, que baila con la luna. Y nos vamos ahora hasta las Islas Canarias, porque desde allí nos llama Adrián de Fene. Hola, Adrián.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien.
1: El baile con la luna, un baile con armonía show.
0: No me digas, fucha festa.
1: Sí. O viernes, malo domingo.
0: Fuche de verbena, por ahí también.
1: Hombre, fue un ver armonía show.
0: Con las ganas que tiñas de ver armonía show.
1: Muchísimas,
0: que non atiñes por aquí, por Galicia, últimamente.
1: Pues mira, fun o viernes pola noite e fun o domingo pola tarde. Empezaron as 6 e pararon as 8:30.
0: Mira, que ben, que tal?
1: Moi ben, moi ben. É sí. Diferente aí, lógicamente, porque aquí tocan nos escenarios, o sea, feitos aquí. Non andan co camión pa diante e pa atrás. Pero bueno, ben, o ritmo de aquí, o ritmo de marcha, veña... O ritmo que me gusta a mí, moi ben.
0: Había xente...
1: Sí, sí, sí. Sobre todo domingo para tarde estaba a plaza abarrotada.
0: Mira, mira.
1: E mira que facía calor, que eu ría de vez en cando. A xente co paraguas, co abanico, co ventilador, bueno, co ventilador, con eses cae de man pequeniños e tal, pero a plaza abarrotada de xente.
0: Bueno.
1: E mira.
0: Que ben, aproveitas a tope, eh?
1: Sí, sí, pasei non moi ben.
0: E quedaxe cerca de onde está o hotel, de onde eran as actuacións?
1: A do viernes non, quedou unha hora de camiño, pero a do domingo quedaba máis 15 minutos do hotel, no coche, claro.
0: Ah, mira que ben, mira que ben.
1: O sea, moi ben, moi ben. É unha pena que non volvan para arriba, pero bueno.
0: Pero basti a velas aí, mira, xa por partida doble, ademais, dúas veces nun fin de semana xa matas o antollo un pouco, non?
1: Home, si, ademais o domingo pola tarde ha sido justo, o sea, pues, o domingo é como aí, tiñan que ser, cando cadre domingo tiñan que ser pola tarde, non pola noite, pero bueno.
0: Ás veces xa así, eh? Últimamente os domingos empezan, verdad, a facer así tamén.
1: Sí, hombre,
0: pero bueno,
1: tarde,
0: é verdade que cando son pola tarde non sempre son de orquestas moi grandes, máis ben a mellor pola tarde está un grupiño, un dúo ou demais, ou de pola tarde, aínda que penso que hoxe no San Froilán os satélites actúan ás 6 da tarde, foi o que vin onte, antes do concierto, que iso tampouco é moi habitual, pois penso que sí, que están pola tarde hoxe.
1: Ti conoces en Bandoxa todo por aí, non?
0: Sí, máis ou menos, sí, sí.
1: Ti sabes que hai unha romería
0: que foi aí pouco, estiveron os satélites, me parece este ano.
1: Pois está, ese día estuve en Eueli. Esa romería hai anos, non sei se foi sempre así, os domingos empeza ás 5:30, 6 da tarde a tocar, e hai dúas orquestas.
0: Claro.
1: Quer dizer, é que, a ver, un domingo, pouco teña que madrugar outro día, é mellor así un día tarde. Non empezará ás 11, 12 ou 1 da mañán, como se fora un viernes ou un sábado.
0: É que o que máis e o que menos, sendo verán, o 90% traballa o día seguinte, claro.
1: Claro, é que aí está. Polo menos, se diste como eu viñen aquí, sei que empezaba a ser... Bueno, que eu tando vacaciones, dame igual unha que outra. Pero bueno, no caso de aí, non é o mesmo que che empezara a 7 ou 8 da tarde, que che empezara a 12 ou 1 da mañán. Cristi, bueno, un domingo xa non vou esa hora onde vas.
0: Pero ti mira, co fenómeno verbena en Galicia, vai máis alá, porque falamos do domingo, pero ti poste no verán, e hai festas todos os días, un martes, un mércores, un xoves, con orquestas atas tantas da mañá. Está a tope. Entón, quero decir...
1: Ah, no, eso sí, pero... Ver,
0: porque non sempre que... ven resábado e domingo. En vez que no verán, toda a semana. Hai un lunes, un martes...
1: No verán, non é todos os días, sobre todo mes de agosto.
0: Sí,
1: pero
0: sí,
1: bueno,
0: por eso.
1: Pero tamén é os días que máis, o sea, que máis xente de vacacións hai.
0: Tamén, é verdad, claro. Sí,
1: é que ela tamén influye. Vén moitos turistas, é unha cousa e outra tamén influye.
0: Pero xa noutras épocas é verdad. Bueno, xa tes aí, estás contando os días, canto che queda para volver?
1: Quédame hoxe a mañán, depois o jueves xa estou en camiño. Destas horas xa estou volando cara arriba.
0: Xa ves outra vez co sol?
1: Sí, mira que ben, xa estaba escoitando aí ao tempo, dixe, bueno, pois que chova hoxe todo o que tiña que chover.
0: Sí, hoxe mañá e o jueves volvo outra vez bon toda a fin de semana, mira
1: ti. Porque aquí hai un sol radiante que isto debemos estar a 30, iso que fai unha brisa, pero bueno, a 30 graus ou por aí estaremos.
0: Que gozado.
1: Eu estou ahora mesmo aquí no balcón, teño unhas vistas estupendas, e en breve vou ir de...
0: Pero deberías, o que che dixen, deberías de mandarnos unha foto desas vistas para darnos un pouco de envexa, mándanos unha foto ao WhatsApp.
1: Pero teño medo que, xa falei agora con Víctor, teño medo que veña pa aquí, a de cara depois dixete sola.
0: No, que non pode ir, non pode ir. Aquí estamos os dous ben suxeitos, non podemos marchar agora, non. Pero así nos facemos unha idea do que ves dende aí. E polo menos, bueno, pois é que nos gusta saber onde están os ouvintes.
1: Pola tarde vou ir a Ardunas para despedirme delas. Se queredes vir a tomar un helado, invito-os.
0: Nos mandas desde ali, desde as dunas. Moi ben, estupendo, moi ben. Bueno, entón están pasando ben, están sendo
1: ben,
0: aproveitadas, que guai.
1: Sí.
0: Que ben.
1: Sí, sí, nada máis que eu que chego sempre, para desconectar uns días está ben. Para desconectar, non pensar no traballo, no tal, andar ao teu aire, sin agobios, sin horarios, sin prisas, facer o que te apeteza, nunha palabra.
0: Sin prisas, claro, sin horario, sin estar madrugando, nin, sí, sí, sí.
1: Si que tens que estar ali a tal hora, que se mañan tens que madrugar, que se outro día non sei que... Polo menos así unha semana ou 10 días, de vez en cando está ben. Depois non, que despois hai que volver á rutina.
0: A rutina, sí.
1: Despois, a ver, eso está ben uns días, despois hai que volver á rutina.
0: Playa, piscina, verbena, comer así, sin máis, sabe, sin ter que facela, ni nada, todo unha maravilla.
1: Claro, é que ahora aquí ainda falei ya, hai un pouco comida, e dixo, como estás, como vou estar, mamá, como vou estar. Se aquí teño, nada máis que acordarme de chegar ahora ao restaurante, ahora de comer, despois, se quer ir á piscina, vou, se quer pedir algo, pido, se quer ir á playa, vou, se quer ir ás dunas, vou, se quer coller o coche ir a un parque, vou, o que me apeteza, quero dicir, sin agobios, sin horarios, mellor imposible.
0: Claro, aí cargas as pilas a tope para despois vir, hombre, vir con forzas. Non sei que nos dixo outro día, que ointe dixo, pero Adrián, creo que foi Raquel de Lalín. Non sei se escoitaste.
1: Sí,
0: que dixo, pero cantas vacacións ten este home? Digo, pois eu penso que ten máis ou menos como todo mundo, pero dá a impresión de que foi onte cando foi as Canarias, ese fai, foi en abril ou por aí cando fuche, non?
1: Pois aí está, Raquel, se me está escoitando foi eso, teño 15 a 15, na empresa que estou, para que escoiten todos, danos 15 días a 15 días, e daquela, claro, pareceu moitas, pero non, collín 15 en abril, e co outros 15 en outubro, o sea, ahora está o ano que ven xa nada.
0: Raquel, penso que ten algunhas máis, eh?
1: Ay, bueno, pues...
0: Traballa nun cole, e o verán, que é che longo,
1: bueno, pues,
0: eh?
1: Pois aí está, ves, canta máis a Dios te guste.
0: É xusto, nos di outro día, pero este Adrián, cantas la carina.
1: non son profesor, non.
0: Ela traballa no cole, e no, bueno, podes traballar de moitas cousas, e tens vacacións igual que os escolares, evidentemente. Entón, ela está aí, bueno, moi ben. E colle vacacións tamén de Navidad, de Carnaval.
1: Claro,
0: mellor que os profes, eu pensei, pero bueno, estaba falando...

0: grupo ese, teño 15 e 15 na empresa que estou, para que escoiten todos, danos 15 días e 15 días. Será que ela, claro, pareceu moitas, pero non, collen 15 en abril e co outros 15 en outubro, o sea, ahora está ano que ven xa nada.
1: Raquel, penso que ten algunhas máis, eh?
0: Ai, bueno, pues...
1: Traballa nun cole, e o verán, que
0: ai,
1: che longo,
0: bueno, pues,
1: eh?
0: Pois aí está, ves, canta a vacación
1: está gustí. É xusto, ela, nos di outro día, pero este Adrián canta a vacación.
0: Non son profesor, non.
1: Ela traballa no cole, e no, bueno, podes traballar de moitas cousas e ter as vacacións igual que os escolares, evidentemente. Entón, ela está aí, bueno, moi ben. E colle vacacións tamén de Navidad, de Carnaval.
0: Claro,
1: mellor que os profes, eu penso. Pero bueno, estamos falando dela, que nos chame a Raquel e nos conte. Pero eu penso que tenes mellor que os profes porque non tenga mellor tanta responsabilidade, ni que vadeos de cabeza, ni que correxir exames, nin demais, non? Sino que acabe o seu traballo e olvídase. Pero bueno, isto que o diga ela, que eu estou falando por falar.
0: No, perda cara, nese sector veñen, como decía, cando estaba estudiando. Vamos, profesores viven ben. Teñen mitad do ano de vacacións, é o que estí. Verano xa collen dos outros meses. Depois nas Navidades, 15 días ou 20. Ven Semana Santa. Ven Carnaval, casa outra semana. É, ao final xa botan máis tempo de vacacións que traballando, pero bueno.
1: Cousa do que estou totalmente a favor, eh? Quero decir, cantas máis vacacións, eu estou encantada, que teñamos vacacións, que teñamos dereitos, que teñamos tempo para descansar, eso é maravilloso. Eu non critico a ninguén porque teña vacacións. É máis, todo está ben, quero decir, os que teñen son merecidas, máis que teñan que ter. Vacacións, bons salarios, boas condicións, porque logo tamén para dar unha boa educación, como tema da sanidade, como moitos temas, é decir... Os traballos hai que valorarlos e hai que dar os seus descansos tamén. Eso é fundamental. Bueno,
0: que,
1: con isto non
0: mira...
1: vou facer un mitin, porque xa hai que, ten que facer que xa temos eleccións aí 29 de novembro.
0: Entón,
1: non é cousa miña, pero, pero no, hai que ter dereitos, eso sí.
0: Hai que ir votar, cada un coas súas ideas, que eu non vou debatir.
1: Bueno,
0: cada un...
1: vamos votar a canción, que xa me van votar a min daqui que temos que meter a desconexión de publicidade. Que poñemos?
0: Mira, ponme de Harmonía Show. Xa que escoitamos e recordamos, pome aí unha que dices ti.
1: Non quedache cansado de Harmonía Show, queres máis
0: no.
1: Harmonía Show. Moi ben.
0: Se poida levabas para arriba.
1: Mira, a primeira que me sale, que non quede huella, vale, che?
0: Bueno, pois pues sí, mesmo.
1: Como la bailas tú, cumbia, dos hombres y un destino, que non pare la fiesta, el reloj...
0: Pois pues esa, que non pare la fiesta.
1: Que non pare la fiesta,
0: xa que estamos de vacacións, que non pare
1: veña,
0: la fiesta.
1: Que non pare, a seguir.
0: É para recordarche, xa para acabar... O sábado vou ver a Beatriz Abadín. Se queres vir, ali podes vir. Ali que deixe máis cerca que vir aquí, eh?
1: Bueno, pero non sei que me apetecerá máis, eh? Non sei que che diga. Sí, Beatriz, bueno. Xa vi por aí que tiñan varios sitios, eh? Ten cerca tamén. E creo que tamén volve, vi un outro sitio cerca de Ordes outra vez, eh? Saliu meu...
0: Sí, en Piñeiro. Xa sí, tuvo, sí. Xa tuvo o fin de semana pasado.
1: Este
0: pero...
1: fin de semana, algo me saliu daí. Foi esa, sí. Sí.
0: Sí, no, este ano está petando fuerte tamén. Para ser un grupo, está, hai bastantes eso.
1: Bueno, este fin de semana vou para outra zona, tócame Pontevedra. Entonces, bueno, hai que cambiar un pouco.
0: Vas para outro extremo, para outra punta.
1: Efectivamente. Bueno, Adrián, bueno, ¿para quién le dedicamos?
0: Para meus pais, entonces, para mi irmán, para Miranda do Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, e para vos, que pasedes unha boa semana e disfrutar do puente que ven.
1: Moi ben, Adrián, pois tamén disfruta moito, aproveita cada instante a pasalo ben, vale?
0: Non deixes marchar a Víctor tan rápido, DJ.
1: Pero que dixo, que se iba a marchar xa?
0: Non, pero quero dicir, por si lle ven a idea, DJ, que non
1: queda a idea, cabo de vir. A idea agora non pode, claro, a idea agora, ainda que teñamos a idea, quedase en eso, en ideas solamente. Hai
0: claro,
1: que...
0: eu agora hasta ano tamén vai me quedar en ideas. Pero bueno, hai que aproveitar mentre se pode.
1: Claro que sí.
0: Pero
1: disfruta.
0: Son 15 e 15, eh? Se
1: eso, que quede
0: Raquel
1: claro.
0: Dixo que son 15 e 15, non son máis.
1: Moi ben, bueno. Moi ben, estupendo.
0: Podería ser máis tamén escollí, como a todos.
1: Pues claro que sí, evidentemente, que lle amarga un dulce, evidentemente.
0: Hombre.
1: O importante é ser profesional, cumplir cando un está e logo cando toca descansar tamén disfrutalo, dende logo, claro que sí. Ademais as empresas, se teñen a xente contenta coas súas vacacións, co seu bo salario e demais, todo funciona moitísimo mellor, así que eso como ten que ser.
0: Aí está.
1: Bueno, Adrián, vamos á canción, que non pare la fiesta.
0: Eso, hasta a próxima semana. Veña, pasa semana xa vos chamo desde aí.
1: Boa viaxe de volta, aproveita moito das Canarias. Chao.
0: Vale, gracias, chao.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya y desde la LIN nos llama Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bien.
0: Bueno, ¿todo bien por ahí? Estupendo.
1: Sí, todo bien.
0: Alegro.
1: Otro día pasámoslo bien, muy bien.
0: Ay, sí, fueron bien.
1: Gracias a señora esa que tenga un neto que se llama Bruno. Porque a mí no me acordó que era San Bruno.
0: E ti tamén tes Brunos por aí.
1: Eu teño o meu Bruno.
0: Claro, tamén o teu Bruno. Entón así dixe, vou chamar para felicitarlo tamén, non?
1: Home, que claro, se ela non o di, pois eu non me enteraba.
0: É que os dos santos ás veces olvidas, é normal.
1: Sí, é que a verdade é que eu estaba dicindo, pois teño que chamar para felicitar a Bruno, porque gracias á señora, como dixo, senón...
0: Adivina.
1: Adivina, sí. Sí, porque creo que xa falamos un día que tiña... Porque hai moi pouco... Ahora empezan a haber moitos Brunos, pero antes había menos.
0: Sí, bueno, conozo algúns, sí, pero non é un nombre moi común, non é como Pepe ou José.
1: Non é un nombre máis así, ahora sí, que ahora hai un montón deles.
0: Entón vamos felicitarlo, oxe, claro, é o motivo ese.
1: Home, claro, muy ben. Teño que felicitarlo.
0: E que canción lle vas poñer? Unha que lle guste e lo que lle guste a ti, a ver.
1: Poma de Gallo de Oro.
0: Ah, del Gallo de Oro.
1: Sí, a ver se tes.
0: De Rocío Dúrcal.
1: Sí, mi. Yo que teñas.
0: Vale, porque eu penso que está de Gallo de Oro, temo la de Rocío Dúrcal, de Ana Gabriel.
1: Pues de Ana Gabriel.
0: De Ana Gabriel, peña, estupendo. Pero vai solo para Bruno ou para alguén máis, Sira?
1: Bueno, Bruno e para os outros todos. O outro día va para dous solos, pero hoxe vai para Bruno e máis para o resto. Para Manuel de Estrada e a súa familia, para Iván e Noelia, para por de la LIN, bueno, por de Radio Voz todos. Entonces así xa metemos todos nun...
0: La mesma dedicatoria, moi ben,
1: claro,
0: moi ben.
1: Pois para a miña familia especialmente, pero claro, especialmente para o meu neto Marnovo.
0: Para o que está de santo, claro que sí, para o netiño. As festas de cumpleanos, por aí todo moi ben, non? A fin de semana estupendo, moi ben.
1: Sí, foron, sí, bastante ben, bueno, bastante ben. Primeiro tivemos un viaje un pouco largo, pero foi bastante ben.
0: Bueno, moi ben, moi ben. Hai que disfrutar da familia, da xente querida e pasarlo ben, claro que sí.
1: Sí, pasámoslo moi ben, foi un día, pasámoslo ben.
0: Moi ben.
1: Creo que hai agora, por uns días, creo que xa non teño máis. Teño que mirar no almanaque.
0: Ti mira os santos, por si acaso, eh?
1: Bueno, os santos, a verdade é que estou atenta a radio todos os días, senón os santos... Ai, a par dos parchís, que xa non me acordaban as parchís, Susana.
0: As compañeras de parchís tamén, vale.
1: Sí.
0: Algúnha chamase Rosario ou Charo, non?
1: Non.
0: Bueno,
1: Rosita, Maripaz, Pura, Paquita e Sira.
0: Bueno, por que non? Porque mañá como o día do Rosario, por si acaso tamén as felicitabas, pero neste caso non.
1: Non teño ningún... Sí, unha chica que conozco, pero non teño.
0: Non do parchís.
1: Bueno, é Catalina máis...
0: Eso, hai que mirar cando sea Santa Catalina tamén.
1: Algo cando sea Santa Catalina para felicitarlos.
0: Claro, para que falen
1: están
0: un pouco.
1: Hoxe están moi calados. Debe yo meterme da tormenta mañá.
0: A tormenta, claro que lle se afecta moito, sí, seguro.
1: Sí, porque hoxe están... Non nos hai,
0: Están escondidos.
1: Non nos hai.
0: Mira que curioso.
1: Non nos hai, hoxe non nos hai.
0: Afetalle eso, se hai bon tempo, se non hai, influencia moi... Pois hai moita influencia de eso nos animais, dende logo. Sí.
1: Home, que eu vixo que sempre que estaba por aí, pois... Ola, pero hoxe están caladiños.
0: Bueno,
1: porque aquí tronou bastante a mañá.
0: Sí, mira, pois por aquí non.
1: A mañá veu unha... Así unha auguinha que facía moita falta e... Moi ben.
0: Pero xa parou, non?
1: Moito tempo. Sí, xa parou agora... E volveu se poñer un pouco oscuros, cadra quere volver, pero de noite é mellor que non volva.
0: Xa, pero xa verás, a min coincideme sempre, cando vou de volta a casa, que ademais fago bastantes kilómetros pola carretera, e coincideme que chove xusto no momento ese, no que vou no coche, digo, home, non podía chover antes, pois chove a noite. Bueno,
1: claro,
0: estou vendo porque... que vai ser así, porque aquí non choveu en toda a tarde, e xa verás, está esperando para cando saia eu para darme a chuvia e decirme, hola, Susana, aquí estamos, veña, a mollar.
1: Sí, eu a noite a tormenta... Jorobamos un
0: pouco, Xa, pois, o día de hoxe pode ser a calquera hora, en calquer punto, estamos así.
1: Pode ser a calquera hora. Que hoxe como frío tampouco non fai,
0: Ningún frío, estase moi ben, pero bueno.
1: No,
0: é un día frío. Solo, maña xa mellora, hai que ser positivos.
1: Maña xa mellora, sí, bueno, muller, pode sí. mellora maña xa.
0: E xa volve o sol, xa verás.
1: Pouco e pouco.
0: Pois poñemos entonces o Gallo de Oro e mandamos che moitos bicos, vale, Sira?
1: Venga,
0: gracias por estar aí.
1: Semana.
0: Bicos.
1: Chao.

0: Unha primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Seguimos adelante. Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz. Te escuchamos también. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, bonita, estás con Antonio Coluño. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos, Antonio. Muy bonita. A cubierto una vez más.
1: Bueno, pues eso también está a cubierto, ¿no?
0: Sí. Después del día que tivemos, bueno, que tivo momentos, bueno, caramba.
1: Bueno, bueno, pues primero un vivo para todas, para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Y ahora mismo estaba disfrutando, según conectaba, estaba disfrutando do momento, porque a veces... Cando escribes, bueno, pues o tema na tua página de sí. Facebook, pues ten curiosidade, ¿no? Entonces, sí. empeza a buscar pues alguna uh-huh. información, ¿no? E sobre todo dun tema que sempre me gustou, como uh-huh. é o tema dos corsarios, ¿no? Bueno, uh-huh. pues aquí si non, é verdade. Aquí, como de negativo, había unha lembro, pues, unha serie de tebeos no que o protagonista era un corsario que se chamaba Milton, ademais, ¿no? Bueno, pues entonces esas cosas sempre me gustou o tema, ¿no? Entonces, decir que aquí, dende o outro extremo do país, do extremo leste, non? Pois dali aquí viñeron moita xente, moito catalán, non? Que nos ensinou, pois entre outras cousas, artes de pesca, tamén como uh-huh. se fabricou, como se trataba o pescado, ¿no? Por exemplo, uh-huh. En fábricas de conservas ou como se utilizaban determinadas artes de pesca, ¿no? Uh-huh. O tema principal de corsarios xogábase normalmente entre os portos de Coruña, uh-huh. Vigo e Bayona, moito máis Vigo e Bayona por unha uh-huh. por a razón de que como ao longo da nosa historia é moi raro atopar momentos nos que non tivésemos ningún tipo de conflicto naval ou marítimo con Inglaterra, pois pues, sobre todo en Vigo e Bayona, non? Pois pues, dende o reino, non? Pois pues, permitiuse, sobre todo nos séculos nos séculos XVIII e XIX armar uh-huh. Armar barcos en corso, ¿no? Entonces uh-huh. o que supoñía que bueno, pues podías piratear a gusto, pero pirateabas con baixo uh-huh. bandeira do país, non con baixo uh-huh. a calavera e os sables, ¿no? Entonces un dos máis importantes, digamos, corsarios, sobre todo que tiña a súa base en Vigo, pois era Buenaventura Marcó del Pont. Buenaventura Marcó del Pont, que no seu tempo logo pois foi regidor de Vigo, alcalde de Vigo, creo que foi durante moitos anos, non? El cando chega a Galicia e monta a primeira fábrica de salazón de salazón e conserva de sardiña, non? Que sei que supoño que sería o primeiro en Vigo e o primeiro prácticamente en Galicia, non? Pois este home, pois co tema como pasaba tamén en Bayona, as continuas digamos incursións inglesas, non? Pois sobre todo dos barcos que viñan de América, os barcos españoles, uh-huh. Bueno, esos altos barcos españoles, bueno, pues tiveron ese permiso real para armarse en corso e capturar uh-huh. barcos ingleses, ¿no? Falase de máis de 400 barcos entre as súas vilas, ¿no? Bueno, pues nunha ocasión, pues foi arredores do 1780 casi, ou sí. Pois el armou uh-huh. a 800 homens para repeler un ataque inglés, un ataque naval inglés, non? E dándolles uh-huh. un repaso aos ingleses, que foron moitos máis repasos que lle dimos tamén, que da mesma uh-huh. maneira que eles non sendo, non? Pero hubo para as dúas partes bastante bastante leña, ¿no? Entonces, él, con Botín, pues mandó reconstruir a Concatedral de Santa María de Vigo, ¿no?
0: Ah.
1: Y además donó o que o Cristo da Victoria, ¿no? Como bueno,
0: vaya,
1: como Cristo,
0: ¿sí?
1: de haber dado pues un repaso a los ingleses, ¿no? Por eso fue, supongo que fue pues alcalde durante moito tempo en Vigo, ¿no? Este mozo, ¿no? En Bayona creo había otro mozo que se llamaba Lorenzo Olveira, ¿no? Lorenzo Olveira sobre todo pues digamos corseaba, así lo pongo entre comillas, pues hacia o sur, ¿no? Sobre todo tenía un barquiño que no era de moito de moito porte, pero en lo que llevaba un cañón. No, como si fueran os que se dan agora, bueno, que atacan os petroleiros por aí en ese sitio, ¿no? No Cuerno de África. Pois pues él capturaba, ¿no? Con ese, claro, aparece un mercante ou un barquiño que vese sorprendido con ese con ese cañón, bueno, pues solía barrer as cubiertas dos outros barcos, ¿no? Pero que hai un tipo que foi espectacular, que se chamaba Juan León Fandiño. Este mozo pois corseaba por alá polo Caribe, ¿no? Entonces capturaba moitísimos barcos ingleses, ao mesmo tempo que eles tamén capturaban barcos españoles, ¿no? En unha dun asalto, dun abordaxe a un dos barcos ao capitán do navío inglés, ¿no? Cortoulle unha orella, ¿no? Entonces, amosoulle a orella e dixo: "Esto que che fago a ti, farei yo tamén o teu rei", ¿no? Entonces resultou que no parlamento inglés, cando este home chega de volta a Inglaterra, levaba a orella nun frasco, ¿no? Entonces contou o que pasou no parlamento, ¿no? E a que sí, a que non, pues se declarou unha guerra entre España e Inglaterra, ¿no? Pero que ademais tivo repercusión a moitos máis países, ¿no? E resulta que a esa guerra logo lle chamaron a guerra da orella de Jenkins, que se chamaba o capitán inglés.
0: Na historia, ¿no? Houve xente que non se andaba con tonterías, ¿eh?
1: Que
0: maravilla vivir nestas épocas nas que a xente non leva coitelos no pantalón
1: ou
0: unha chaqueta. Que medo. E que máis non teñe ningún problema en utilizarlo e facer un anacos de ti. Meu Deus.
1: Bueno,
0: que horror,
1: sí,
0: que horror. Hai moitas barbaridades por aí, A xente tivo sempre moita querencia por cortarlle cousas a xente. Da verdade que é algo curioso.
1: Bueno, o caso, por exemplo, de Benito Soto, ¿no? Benito Soto a Boal, que se foi un pirata moi sanguento, non? Que ademais, asusticiado nos 25 anos, creo que en Gibraltar, non? Pero sí. era pontevedrés de nacemento. Bueno, pois a León pois capturárono despois dun abordaxe os ingleses, levárono a Inglaterra, pero con todo o tema foi respetado porque consideraban o tío, bueno, pois un home con moitísima destreza e con moitísimo valor, soltárono e volvérono a capturar outra vez co fillo.
0: Toda esta historia e todo o mundo corsario, isto de corsear, como o relacionas ca actualidade, é dicir, e cos tópicos actuais? De que maneira actualizamos esta parte da historia? En que sentido?
1: Bueno, tengo o sentido porque inda hai quen pensa, non? E de feito hai vou un poquinho máis atrás dos nosos días, un poquinho máis atrás de cando eu era máis cativo, non? No tema, sobre todo, co xente de navegantes de outras zonas, por exemplo, franceses, non? E vascos, bueno, pois aquí era bastante reñido o tema o tema da pesca, non? O sea, quero dicir que si non se producían abordaxes
2: bueno, producíanse otras cosas, ¿no? Malos modos, porque se consideraba que aquí, que no. ¿No? Uh-huh. Bueno, ahora supongo que esa fama va a eso, que éramos, pues, gente de arrasar, ¿no? Entonces, gente de no respetar, ¿no? Como si nos chamasen piratas, ¿no? Más o menos así, de esa manera. Bueno, supongo que ahora cambiaron moito as cousas, incluso co tema das meigas. Por exemplo, en Baíñas hubo durante moitos anos unha meiga a que sucedeu, pois, un meigo, uh-huh. sigue estando por aí, non?
0: Sí.
2: E despois uh-huh. de curandeiras e curandeiros en Vilela, ali en a rúa onde eu traballei, pois tamén había unha uh-huh. unha compoñedora, unha curandeira, non? E coñezo algunha botadora de uh-huh. de cartas en Monforte, ¿no? Creo que hay alguna máis se me pode escapar, pero cerca uh-huh. de donde eu nací tamén había unha meiga, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Esa meiga facía ademais curacións, ¿no? Supostamente uh-huh. milagrosa, ¿no? Entonces ela utilizaba solía utilizar un manto e máis unha especie de, uh-huh. de zoncho de moedas que solía poñer por o suposto enfermo, non? O por o suposto embruxado, digamos, non? Bueno, o ambiente que supoño que utilizaría algún tipo de ervas ou algo así, cocer, porque o que iba a curarse ali se poñía malo, non? Pero malo de verdade, non? Entonces ela solía decir que, bueno, que estaba botando os demos do corpo fora, ¿no? Eso ocurría, ¿no? Ocurría, estaba, uh-huh. puedo decir, casi a 500 metros de donde eu vivía estaba esa amigo, que non lembro como se chamaba, eso sí que non me lembro, ¿no? Pero que sí que había moita. Despois, agora, o tema, bueno, pues seguimos tendo esa fama, non, de desconfiados, máis ben non desconfiados, sino precavidos, supoño, non? Aquí uh-huh. o tema de falar, ao mellor, pois un se pode cohibir de uh-huh. falar, sobre todo por unha razón, porque aquí cando ocurriu uh-huh. o tema da guerra civil, empezaron aquí a ver funcionarios que viñan uh-huh. de outras zonas, non? Entonces solía faltar a faltarlle a persona de aquí, cando a persona de aquí pois non sabía uh-huh. ou non sabía falar castelán, non? Lembro que íbamos, vale. pois os cativos uh-huh. que íbamos a escola cando algún maior tiña que ir a arreglar algún papel, pois o mellor uh-huh. ibas casi de traductor, non? Porque uh-huh. a persona pois coibíase a falar, non? Porque o que estaba fronte da ventanilla a veces faltaba, non? Ao respecto uh-huh. a persona que iba. Por eso ese supoño que ese tin de desconfiado, pois pues, de eso de non querer falar ou ter ese medo de que se metan contigo. Eso ocurría, uh-huh. ocurría de verdad, digo che, non, porque
0: sí.
2: en alguna ocasión teño ido con uh-huh. con sobre todo cabeciña de arriba non falaban a palabra de castelán, o sea, palabra Vaya. Era claro. moi galego falante, non, como era uh-huh. máis ou menos a xente da xente uh-huh. da zona, e prácticamente fuxen os cativos de entonces do meu barrio, a lingua que mamamos, non? E mamamos desa maneira. Despois na escola era outro cantar, uh-huh. porque xa non se permitía.
0: Continuemos.
2: Bueno, sí. Xa remato, non? O tema da escaleira, os rapaces agora de agora non saben o que é unha escaleira porque non a viron. Así que
0: claro,
2: non sabemos
0: claro. se bueno. Agora hai rampas, sí, hai escaleiras mecánicas, senón xa non se toman ese tipo de decisións, non? Efectivamente.
2: Xa
0: non te paras, efectivamente. Pois, pues, veciñas, Antonio, bueno, seguimos tío, falando, venga, seguimos contando. Grazas, bonito. Un saludo, muy buena noche. Hasta luego. Bueno, de tópicos gallegos queremos hablar esta noche también. Bueno, y cuéntanos cuáles son los tuyos o qué idea tienes con respecto a esto. ¿Qué será esto de la Galicia meiga? Anímate a marcar el 981-13-44-33. Hablemos un rato. Escríbenos a lanochecon.ester@radiovoz.es o súmate a La Noche con Esther en Facebook, que hoy están especialmente tranquilos, ¿verdad? Es algo, bueno, curioso. Cada noche tiene su ritmo. Y es verdad que hemos pasado una buena tormenta. Hoy es posible que estemos, bueno, pelín afectados, ¿eh?, por el mundo tormentil. Se cuenta con ello también, ¿eh?, evidentemente. Venga, escuchamos música que habla de magia. Bueno, por aquello de la componente mágica, dicen, de estas tierras y por estos pagos. Vamos a escuchar a Charlie Wilson. Esto se titula así, Magic.